matkas no. Kuti, kuti, kuti, kut. Pilsitkin, so. Kuti, kuti, kuti, kut. Vanha mies.